rosens doft kan också sjunga det är vår. Evert Taube finns än, och än finns kärleken, och starkare är den än krut och kulor och gevär. Så går du och blir kär, kasta